0: Wet, love is all around. Og jeg sa til kollega Espen som løp ut på brygga i sola at jeg skulle vippe deg 20 kroner hvis du klarte å finne et levende menneske.
1: Ja, jeg gjorde jo egentlig ikke det. Det jeg derimot fant ut er at jeg er jo akkurat nå som hentet ut av et kjent norsk dikt.
0: Oi! Hvilket dikt?
1: Der bodde en underlig gråsprengt en, ytterst på den nøgne ø. Han gjorde vist intet menneske men, hverken på land eller sjø. Jeg har satt gråsprengte hodet mitt på en benk, det er det eneste rette å gjøre nå, i et helt folketomt Fredrikstad, i hvert fall på Kråkerøy-siden, og jeg bare nyter. Jeg vil anslå at det er en 17 grader akkurat her jeg sitter nå, og så har jeg da sola rett imot panna, og det er like før det blir bare overkroppen der på brygga her.
0: Altså. Olala, men hvis du snur hodet litt, er det ingen som har våknet? Det er jo en slags mobilcamp andre sier elva der. Det er ingen som har våknet der, eller?
1: Da må jeg vri meg 180 grader rundt. Neida, de sover, vet du. Her er alle vinduer dekket til med sånn der folie. Et par taklukker står åpne. Det er ikke tegn til bevegelse. Det er akkurat sånn sommeren skal være. Man skal stå opp sånn 11:15-12, og så skal man holde på til sånn 2-3 tida på natta.
0: Nydelig det. Jeg vipser ikke deg noen penger.

opp i havet, hvert tre i skogen. Hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden. Hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det er mørkt og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lunden. Hver lille pose, hver million til munnen.

0: Kristoffer Robin i morgen i Østfold, som jo i gang med å på en måte kåre Østfolds beste gågate.
1: Ja, kollega Heidi og Philip, de har jo drevet å traske gågate langs i både Sarpsborg, Moss, Askim og Fredrikstad, og de har to byer igjen da, nemlig Halden og Mysen.
0: Ja, og følgende kriterier gjelder: det er opplevelser, estetikk, toalettforhold, handlemuligheter og spisemuligheter, og dagens spasertur i Mysen.
2: Ja, jeg aner ikke hvor gågata i Mysen for å være helt ærlig. Jeg har vært der mange ganger, men jeg har liksom aldri sett dette gågata.
3: Ikke heller, men jeg tror vi skal klare å finne den, tror du ikke det?
2: Ja, det burde være mulig. Det noe gågata i Mysen?
4: Jeg vet ikke det.
2: Det turister?
3: Nei, vi bor her.
2: Ja, dere bor her, men dere vet ikke om det gågata
3: Nei, jeg har ikke peil.
4: Vi går ikke ned i Mysen.
2: Men det går kanskje ikke så mye i Mysen, da.
3: Nei.
2: Men akkurat her var det veldig fint, da.
3: Ja, dette her helt nytt.
2: Det jo en solskinsdag, så du kan jo hende flesteparten har dratt på strand, da.
3: Ja, den legendariske stranda i Mysen, det sant, da.
2: Ja, men det kjørte et sted, da. Nei, nå må Mysen skjerpe seg, hvis ikke går det dårlig her. Men her får du ikke lov å sykle, i hvert fall. Det begynner å ligne en gågate. Se her, du. Nå vi inne på noe.
3: Her, ja, ja.
2: Ja, men dette kan være... Er det liksom gågate inn der? Det liksom inn den veien og den veien. Det liksom en sånn slags V.
3: Ja, men når du ser oppover her, så det jo butikker og sånt der, da.
2: Her begynner du... Synes jeg var ordentlig fint, ja. I det krysset her. ABC-frisøren der, matopplevelser der, korsetten klesbutikk der, og optikeren der.
3: Optikeren. Må alltid være en optiker. Vi kan jo spørre henne da, om hun vet hvor...
2: Unnskyld, du kjent her, du?
5: Ja, der, her, altså, butikker også. Litt der og litt der.
2: Og her kan man gå uten å bli påkjørt, så det, vi kan kalle det en gågate.
5: Ja. Det jo ikke lov å kjøre på noen, samme hvor du
2: Hva slags terningkast vil du gi, på en måte, om vi bare la den bilen kjøre forbi gågata? Hva slags terningkast vil du gi den?
5: Seks.
3: Oi, såpass,
2: ja. Der kom sekseren.
3: Jeg er første

0: Værmessig i dag så er det ut og nytt. Ifølge statsmeteorolog Jon Smith så blir det kanskje ukas varmeste dag. Og det betyr, Espen, at se hva som flyter ut i elva.
1: Nei, må jeg ut og bade igjen?
0: Ja, det er en flaskepost fra Eftan. Du trekker det lengste strået.
1: Takk,
0: jeg gleder meg. Og får tatt et morgenbad.
1: Jeg skal skride ut det.
0: Gjør det. Hopp.

0: Javad.
1: Yes.
0: Jeg synes det så gøy at vi får snakke oppå denne ikoniske kjenningsmelodien til Reiseradion.
1: Ja, ja, det helt nydelig, altså. Dag to.
0: Wow.
1: Jeg sov ganske bra i natt, for jeg følte at vi fikk det noenlunde til i går.
0: Den vanskelige dag to, men ja. Vi kjører på vi, altså. Vår jobb, og jeg kan jo også si jeg heter Adelina.
1: Ja, og mitt navn Javad L. Bakarli.
0: Ja, mitt navn Adelina Ibishi.
1: Du må si fullt navn. Det fikk vi beskjed om i går.
0: Ja. Så ingen tror jeg er Sigrid Bonde Tusvik.
1: Ja, det...
0: Nei.
1: Hun er ikke her i dag.
0: Ikke i dag, kanskje Nei. Hun kommer senere i uka. Ja. Men vår jobb, vår sommerjobb, som jeg synes det herlig å få lov til å ha i voksen alder,
1: ja.
0: Det jo å gi det norske sommerfolket god stemning.
1: Ja, ja, ja. Altså, jeg kunne ikke drømt om en bedre sommerjobb.
0: Altså, da jeg var barn, så drømte jeg ikke om den jobben vi har nå, for jeg visste ikke at det fantes så herlige jobber.
1: Nei, altså, jeg tror min første sommerjobb var å pakke aviser opp i avistraller.
0: Oi!
1: Sånn slik at de sto klar til de som skulle ta det med seg ut.
0: Jobbet du på natten da?
1: Nei, på morgen.
0: Ok.
1: Fra 17:30 på morgen, drar jeg bort til Rommensletta og pakka avis 1 gjennom PostNord, og det var helt forferdelig i forhold til det vi gjør nå.
0: Altså, jeg kan dessverre ikke si det om min første jobb, som var i frukt- og grøntavdelingen på Coop Tunejordet i Sarpsborg. Fordi, fortsatt når jeg tenker på den jobben, å stable frukt og putte det eldste frem og det nye, det gir meg utrolig tilfredsstillelse. Men jeg fornøyd her også, det vi prøver å si da.
1: Men spørsmål, kan du PLU-koden til pastinakk?
0: Ikke pastinak, men 5730 bananer for alltid, 5500 tomater, jeg kan de.
1: Ja, ja.
0: Og noen ganger når jeg i butikken, og folk nye, og liksom sitter og skal taste koden på frukten.
1: Nei, som du er ikke en sånn?
0: Nei, men jeg tenker inn i hodet mitt, så tenker jeg, jeg tror det dette. Og så går det en liten konkurranse gjennom kroppen. Men nei,
1: det er 12-18, og slå det inn, du.
0: Nei, jeg skal ikke ha pose og ja takk kvittering. Nei, slik er vi ikke. Men hjertelig velkommen til Reiseradioen.

0: Bruce Springsteen
1: med Hungry Heart.
0: Ja, hva synes du om den låta?
1: Du, jeg liker den låta her veldig godt, ja, altså. Men i dag så føler jeg at de har valgt ut noen sanger jeg virkelig elsker. Så i dag så gleder jeg meg rett og slett til hver eneste låt.
0: De kommer til å komme som perler på en snor frem til klokka 11 her i Reiseradion, hvor det er Javad og jeg, Adelina, som har gleden av å lose deg inn i enda en sommerdag. 21. juli viser kalenderen. Det er tirsdag. Til de som ikke er helt inne i feriebobla og ikke forholder seg til ukedag lenger.
1: Vanlig at man ikke vet hvilken dag det er eller hva klokka er.
0: Ja, ja. Uke 30 også.
1: Du, jeg har ikke hatt kontroll på hvilken uke det er siden jeg tok eksamen på videregående, så det, ikke spør meg om det.
0: Når det kommer til uker, så vet jeg at uke 8, det er vinterferien.
1: Ja.
0: Det sitter fra jeg selv var elev på skolen.
1: Ja.
0: Og at det hovedsakelig, nå drister jeg meg ut i en påstand, er det hovedsakelig småbarnsforeldre som opererer med uker, eller?
1: Du, jeg jobbet ganske mange år på SFO. Da hadde jeg ganske god oversikt over uker, fordi oddetallsuker, og da skal de hjem, og da skal de ikke hjem.
0: Ja.
1: Så da var jeg liksom ganske ruta på det, men det er hovedsakelig folk med barn som opererer med uker, mens oss barnløse. Ja, og sjefer.
0: Hvilken uke skal du ha fri? Så er det sånn, ikke spør meg om det.
1: Ja, ja, ja.
0: Kan vi snakke vanlig, eller?
1: Jeg skal ha fri fra 12. til 18. Jeg skal ha fri. Finn ut av hvilken uke det er.
0: Det er uke 30 i dag.
1: Ja, det er det.
0: Det står vi ved, og vi er utrolig stolte og glad over å få sitte her i radioen, og holde deg med selskap. Og jeg har lyst til å ta opp en ting når vi først sitter i Reiseradioen.
1: Ja.
0: Et sommerdilemma jeg opplevde i mitt liv i går.
1: Oi, ok.
0: Ja, fordi jeg har på en måte to ganske sterke leveregler.
1: Ja.
0: En er at når det er sol, da kan man ikke sitte inne. Da må man ut og finne på et eller annet, og liksom nyte dagen best mulig.
1: Ja.
0: Er du med på den, eller?
1: Jeg liker å tro at jeg er sånn, men hvis jeg er veldig slapp og sliten en solskinnsdag, så kan jeg finne på å ligge inne og se på TV.
0: Ingen skam i det heller.
1: Nei.
0: Jeg er så redd her i Norge at plutselig skal godværet forsvinne. At jeg
1: tre uker med sidelengs regn, da angrer du på den ene dagen du satt inne.
0: Ja, men jeg har også en annen leveregel, som er at når jeg kommer hjem fra ferie, så vil jeg helst pakke ut av baggen eller kofferten med en eneste gang og sette alt på vask.
1: Ok, ja. Ok, greit. Ja, fordi dette her er noe jeg og min samboer krangler om hver eneste gang.
0: La meg gjette.
1: Ja.
0: Hun vil ta det ut med en gang og begynne vaskingen. Du syns, la oss vente litt da.
1: Du, det er helt omvendt. Ja, ja, ja.
0: Nei, unnskyld, så fordomsfull.
1: Nei, men du, det går så bra. Altså, utifra hvordan jeg ser ut, så skjønner jeg at du tenker at vi lar den kofferten stå.
0: Du sitter og drikker energidrikk.
1: Ja, jeg vet, men det er ikke out. Jeg drikker kaffe. Svart, okay. Svart kaffe. Nei, men altså, dama kan finne på å la en koffert stå i en uke.
0: Nei,
1: hvis hun vil, men jeg føler ikke at jeg kan, altså, det er ingenting jeg elsker mer enn å komme hjem etter en uke borte. Og da elsker jeg bare å få pakket ut absolutt alt sammen. Kanskje noen nye ting man har kjøpt.
0: Ja.
1: Kanskje en kul fotballdrakt. Altså, bare ting man har handlet, så elsker jeg å få ut alt. Og så føler jeg liksom at når klærne mine har vært i et annet land.
0: Ja, da fortjener de en vask.
1: Ja, vi må, norsk vann, må få vaske de klærne. Jeg kan ikke gå rundt med masse spanske klær.
0: Åh, det var deilig at vi var helt i synk med det her.
1: Ja, jeg synes det er helt grusomt med folk som har ting stå.
0: Jeg hadde en bag etter en hyttetur som stod og tynget meg i går. Så i går vant altså da vaske og være inne i finværet over og nyte sommerværet ute.
1: Ja, men du var sikkert inne med hunden da.
0: Jeg var inne med hunden, det er helt riktig.
1: Da,
0: hunder kan ikke være ute i alt for varmt vær, faktisk.
1: Nei, ikke sant? Og vet du hva? Da lever du livet.
0: Absolutt. Og la oss sjekke med deg, vår reporter Even. Er du også helt lik som oss og blir tynget av en koffert som har vært på ferie, eller klarer du å la den stå noen dager?
2: Du, jeg klarer å la den stå ganske alt for mange dager, vil mange påstå. Men så det er ikke en av mine bekymringer, nei. Så lenge at jeg har noe rent oppå meg, så klarer jeg meg bra.
0: Ja, men det er herlig at du slipper å forholde deg til det akkurat nå, for du er jo på tur, kan man si, i Finnmark.
2: Du, i går kveld klokka 12 så satt jeg på bryggekanten i Øksfjord og så på solen, og i dag sitter jeg her med en kaffekopp og ser på solen, og Finnmark tar ikke jo heller fri. Det jo sol hele døgnet, og nå har kommet at en perle til et fiskarsamfunn. Det bratte fjell på alle kanter. Det henger en stor, hvit bre som kalver retten i sjøen her. Det går regn i gata her. Det bor 500 stykker i Øksfjord. En rolig, nydelig, litt dårlig Finnmarksperle ved kysten, som jeg, ja, så glad til at jeg har litt rannsett gåsehu. Fordi at dette her, det blir liksom ikke så mye mer Finnmark enn dette her, føler
0: jeg. Jeg synes det så eksotisk at du i Finnmark, og at vi får lov til å oppleve dette fylket gjennom deg, Even. Det skal vi da gå. Vi snakkes om ikke lenge. Vi skal også få besøk av filmpolitiet ganske straks, men aller først så skal vi høre litt musikk.

0: Hvis du er som Javad, så har du nå altså fått så høy selvtillit inn i denne dagen av å høre på Dire Straits sin Money for Nothing, og da spør jeg deg, Javad, har du enda høyere selvtillit enn i sted?
1: Nå er det altså, nå er jeg oppe og svever.
0: Oi, oi, oi. Jeg håper at selvtilliten har nådd hele veien opp til Finnmark også.
1: Ja, vi skal ta en prat med vår kjære reporter med verdens vakreste dialekt nordpå. Even!
2: Jeg står bare og gliser og rocker og koser meg og midt i sentrum til Øksfjord med Dire Straits. Og ser... Alt fra her så ser jeg på en måte det meste som Loppa kommune har å tilby. Jeg ser skolen, jeg ser kommunehuset, jeg ser kaje, og jeg ser midt i gata her, i det komprimerte sentrumet, så står det Loppa kroa. Yes. Og her inne tror jeg, men som kanskje hjertet i Øksol, typer jeg.
1: Ja.
2: Jeg ringte jordføreren og spurte, du nå prater med i Øksol hvis du reiser dit? Ja, du må ringe meg og prate med Kim. Så jeg tror Kim på puben.
1: Kim på puben,
2: så jeg nå går inn på en pub her, Loppakroa. Jeg tror Kim er en slags borgermester i Øksfjord, stemmer ikke det, Kim?
3: Ja, det var jo ta litt tid da, men jeg er der det skjer som regel.
2: Du er jo, las jo i lokalavisen der du var sitert på at du måtte starte en pub for å få folk til å treffes.
3: Ja, det gjorde vi jo, ikke sant? Og det var jo litt flåsatt sagt selvfølgelig, at, og det her med at når folk møtes, så kan det jo bli barn av sånt, og det er jo trivelig, og jeg tenkte jo det blir jo ikke noe mer av det. Og et år etterpå så tar jo samme avisa kontakt på nytt igjen og sier at vi ser jo det at det er kommet 13-14 barn liksom, som er på tur og er kommet, og hva du tenker om det? Og, nei, jeg tenker det er jo flott det. Du kan kanskje ikke ta alt for alt det der, men det er kjempefint.
2: Så folk må en pub?
3: Ja, du ser jo det, det gir jo resultat.
2: Ja.
3: Det må vi jo si. Og året etter det igjen, så får jeg barnebarn, ikke sant? Og det er jo veldig trivelig. Men da er det altså fullt i barnehagen. Så jeg vet ikke, altså, men det går rett vei, det liker vi.
2: Det er kjempebra. Ja. Du må fortelle oss om dette nydelige vesle sentrumet ditt.
3: Ja, her er, du ser jo, her er fint. Det er jo panoramautsikt til Finnmarksalpen og hele pakka, så her er, ja, jeg ønsker, altså, kom hit til Øksfjord, så skal vi vise dere.
2: Du, hva er det du serverer i puben din her?
3: Det er jo, det er litt sånn, litt lokalmat, fisk, fiskeburgere, vi lager egen kroaburgere, vi lager masse god mat, og ja, og fruen lager jo masse gode kaker her, ikke sant, og det blir en møteplass, og en populær plass for folk å komme da, og ja, så det, vi er veldig fornøyde med hvordan det ble.
2: Du, nå pratet du om en spesiell rett du hadde der i år.
3: På,
2: du pratet om en spesiell rett som du likte godt på.
3: Ja, selvfølgelig. Mølja.
2: Ja.
3: Ja, ikke sant.
2: For en innlanding av en gubbrandstør, så er jo det her resten, ja, ikke kjent ut hvertfall.
3: Neida, jeg ser jo det. Det er jo spesiell mat, men det er nydelig mat. Sånn som på sommeren nå, så er det jo da sei og lever og potet, og så koker du det her. Ikke sant? Og på vinteren så er det da torsk, lever og rang og potet. Og det koker du det også. Og det er nydelig mat. Men denne leveren, ikke sant? Den er jo litt, altså det er jo fett. Så når du har spist det her, så er det som regel game over. Det er bare å gå og legge seg. Men nydelig mat, så er, altså det, kom hit så skal vi servere dere det. Det er helt nydelig.
2: Når du har en driven pub midt i et sentrum med liksom rundt 500-600 innbyggere, da begynner han å kjenne de fleste som kjører på puben.
3: Jo, man gjør jo det. Og som jeg sier, det er jo her det skjer. Så det er veldig bra. Så det er et lite lokalsamfunn. Vi tar vare på hverandre, og det er viktig å ha denne plassen. Og vi har også, kona mi har startet opp et opplegg der hver en gang i måneden har vi en sånn her middag for pensjonister og folk som er litt ensomme da.
2: Ja.
3: Og da kommer de hit, og så får de middag og litt godt i glass, ikke sant, og koser seg. Og de som ikke kommer seg hit, dem henter vi. Så, og da er det tom stemning her, ikke sant, så det blir et veldig populært tiltak da.
2: Det står en annen kar her som har flyttet. Du, Rolf, du har flyttet som lærer.
4: Ja, jeg flyttet her for snart 3 år siden, gjorde jeg.
2: Og det høres ut som at du har like, vestlandsdialekt, Voss eller noe?
4: Ja, dialekten begynner å bli litt utvattnet, men ja, jeg er fra Voss, ja.
2: Mm. Det er ikke stygt på Voss her, men hvorfor flytte den hit til Øksfjord?
4: Nei, etter jeg var ferdig med lærerstudiet, så fant jeg ut at nei, jeg måtte prøve noe nytt. Så da fant jeg ut at Øksfjord kanskje var plassen da, med sine ja, 500-600 innbyggere akkurat da. Jeg har aldri vært i Finnmark før, og da passer det veldig godt å komme her.
2: Og jeg tror kanskje at det er kjærkommet, for det er jo en plass som er trua litt rand og fraflytning var det gjennom mange år.
4: Ja, det har nå vært snakk om det hele tiden jeg har bodd her, men ja, det er utrolig fint der, og masse trivelige folk. Og plutselig blir det jo unge også når han er på puben, som jeg nevnte tidligere. Da kan jeg holde på seg selv skrive under på når jeg venter litt nei til høsten. Så ja.
2: Og må høre med en Kim da, du... Jeg sier jo, det er jo mange slike småplasser, det er jo en for, det du sliter mest med er kanskje veig, forferdelig rar tunnel for å komme hit, men nå snur kanskje pilen litt rann.
3: Ja, vi håper jo det, at det skal, det, jo, det blir jo gjort en del med 882 da, veien som kommer ut hit og så går utover til Sørøy og Hasvik da, så det blir jo gjort en del grep da, så vi håper jo at det blir gjort mer da, så vi får en vei som er kanskje mer farbar.
2: Du har aldri skrytt at det er så mye torsk ut i fjorden her, for oss prøve en fisketur etterpå.
3: Det skal vi gjøre. Da skal vi fære og finne mølja.
2: Og skal fære og finne mølja. Da gleder jeg meg på det.
0: Ja, altså jeg er helt... Jeg føler jeg hører fra en magisk pub hvor du kan finne både kjærligheten, få deg barn og mølje.
1: Det er en Narnia her,
2: men... Den trenger jo ikke så mye mer.
0: Absolutt ikke, men da gleder vi oss til en liten fiskerapport fra deg ganske snart, Even. Og så får vi straks besøk av Marte fra Filmpolitiet etter Oblast.

0: Ingenting er sant.
1: Det var Elsker deg av Lille Cæsar her på P1 Reiseradion. Nå skal vi tilbake nordpå til vår kjære reporter Even. Sist vi snakket med deg så var du på bar. Har du kommet deg ut derfra eller er du fortsatt der?
2: Neida, oss har jo lovet å fange litt mølje, altså nå fisk. Mølje. Så jeg fikk meg med en Kim, han har jo mye kontakter her, og nå fikk du oss med ute i båt her, Kim.
3: Ja, vet du, jeg heter jo No Fish Pedersen av en grunn, så det, da må man ha ekstern hjelp, og da har vi jo han Helmer Wilhelmsen, han leverer jo da fiskegaranti. Ja. Så det funker bare.
2: Og nå er juksa, eller er jo på vei ut her, kanskje?
4: Han ser ut som fisk.
2: Også bare for å si hva det er, altså, nå er jeg i Øksfjorden, og ser rett ut åt Sørøya her, til vinstere ut der, så ligger Lopphavet. Og du, hva heter fiske, er det bra fiske her?
4: Ja, det er kjempebra fiske, men nå er det jo ikke vinterfiske som foregår. Nå er det jo masse og hyse og uer og sånt der, fiske nå, kveite og...
2: Men det er kveite som er drømmen å få nå, eller?
4: Ja, for oss sportsfiskere så er det kveite.
2: Du har en slags fiskegaranti, du, sier Pedersen, nei, sier Kim her.
4: Jeg har bare litt flaks, for jeg flytter å ta halv.
2: Ja, den må halv, selvsagt.
4: Ja. Man må jo ta halv for å få fisk.
2: Ja, selvfølgelig. Det som er herre med Borgny, du har fått en slags spesiell rolle i denne fiskingen, jeg skjønte, ja. Borgny.
5: Ja, jeg er som regel heisekrane når han kommer i land. Så heiser jeg opp fisken og tar den på liten henger etter bilen og kjører opp og tilrettelegger opp i garasjen. Skjærer fjøla og vann på dunkene og alt det her. Så alt er klart når han kommer opp. Så det er bare å begynne å skjære filet.
2: Hvorfor er han så trygg fisker da? Hvorfor er han så mye fisk? Er det på grunn til halv da?
5: Ja, det må være halv. Ja. Men det begynner å bli gammelt nå.
2: Er gammelt halv?
5: Ja.
2: Jeg er også ikke på hvordan fær på gammelt halv, men er det fær noe spesielt på gammelt halv? Bare småfisk da?
5: Ja, nei, det er nesten ingenting.
2: Nesten ingenting, da. Men du er kokk. Kokke sikkert, og logge, er det mølja du kaller det?
5: Ja, vi lager mølja, og vi lager fiskekaker, fiskeboller, fiskekarbonader, sånne ting lager vi av fisk. Ja. Som man
2: kan. Og da er det fisk mange dager i vikunnen her da?
5: Ja, da, det kan vi ha. Det kan skje.
2: Nå så er jeg jo altså om det Øksfjordjøkelen, og det er strålende vær, og juksa er på tur opp. Har du kjent noe napp enda, Helmer?
4: Jo, jeg hadde en på meg, han tatt av. Så vi får se. Vi vet aldri, for når juksa er ute, vi vet ikke hva som har blitt på. Vi ønsker det mest å få kvitt den.
2: Ja. Men du må si litt om det her utstyret ditt. Du har logget et forferdelig sinnrikt system med den juksa her.
4: Ja, det er ikke juksa, det er bare en opphaller. Det er vanlig juksa med motor som har holdt opp. Ellers er det bare, ja, det er bare vanlig juksa, men det er en motor på den for opphaling.
2: Du, i dag er det helt blankt hav her nesten, men det er ikke hver dag det er slik når du er ute og fisker?
4: Nei, det er ikke hver dag, men jeg går ikke så mye ut i dårlig vær heller. Så når det er dårlig vær, så snur jeg bare.
2: Hvor mange kan du få da? Hvor mange når du er ute på en liktur ute i fjorden her?
4: Hvor mange jeg kan få?
2: Ja.
4: Hvor mange masse orsk og trekk.
2: Ja, for det er fisk ute her, søt.
4: Jo, det er enkle ganger. Jeg må bare stoppe etter kort tid, for da har jeg fått det 40-50, så er det. Så jeg må bare komme i land da.
2: Men du ser det fisk der?
4: Nei, jeg ser ikke. Det er stort sett bare det heter naboer og slekt.
2: Men... Hva tror du at du klarer å servere noe på puben din til deres feil i dag, tror du?
3: Det kan godt hende det. Det skal jeg ikke se bort ifra. Helmer, som han sier, han leverer jo med garanti, så det nok kan bli det.
2: Og du kommer til å være heisekran du da, hvis du får noe på kroken her?
5: Ja, jeg må jo det. Må jo få det opp av båten. Spesielt når det fjerder sjø. Da er det lang tøying før jeg får det opp.
2: Men du, dere gamle øksfjordinger. Hva er det sa øksfjord som utviklet seg de siste tider?
5: Ja, nei, jeg vet ikke, jeg kom til Øksfjord i 1970, og da var det ikke sånn her som det nå er. Det var helt, jeg kom på filetarbeid på fabrikken, eller fileten her. Mye har skjedd om mange ting har forandret seg. Men det er selvfølgelig det gjør det på alle plasser, ikke bare i aksjon.
2: Du, slik er det. Det er i hvert fall et nydelig fiskevatn, og nå går juksa opp her. Og oss håper oss skal få noe storfangst kvete, selvsagt.
0: Altså, vi krysser fingrene for dere. Det høres jo så gøy ut der du er, Even. Men vi dukker opp en liten misforståelse i studio her.
2: Ja.
0: Ja, vi har altså rett og slett en som ikke helt skjønte hva godt hall er.
1: Nei, det er meg det. Så gjerne forklar det med den tykkeste dialekten du har, Even.
2: Ja, altså, dette halvbegrepet er jo noe som, som nordlendingen driver med. Det har oss kanskje ikke så vanlig i gudbrandstallet, men det betyr jo på en måte at du bør ha lige nede kona kanskje siste natte da, for at du skal få ordentlig godt halv på kveitfisking.
0: Skjønte du det?
1: Kan du ta det en gang til? Sakte nå.
2: Ja. Du bør ha haft en trivelig stund med kjæringen din før du skal ut på fisking.
1: Å, for å fange masse fisk!
2: Ja, nettopp.
1: Ja, mange, ok. Ja, skjønt.
2: Jeg trodde at du var liksom enklere og... Ja, men
0: trivelig stund med kjæringen din.
2: Prinsippet nå.
1: Åh, nei, men jeg skjønte
2: det. Trivelig stund med kjæringen for at du skal få ha.
1: Trivelig stund med kjæringen.
0: Du har bidratt med god integrering.
1: Ja, du, det her var norsk kurs i Reiseradion.
2: Nå har du lært mye i dag, altså.
0: Absolutt, og vi går videre til Jason Derulo sin Too Hot.

Det er så tullete vakkert fra Siena. Spyro, vi hørte Die on this hill, og det er straks tid for konkurranse. Dere er så flinke vanligvis. Vanligvis, vi får se hvordan det går i dag. Men først skal vi høre NERD med You Know What.

0: Det var Miles Smith med Nice to Meet You, og Eira på 11 år har sendt et hjertesukk I NRK radioappen hvor hun skriver Kjære NRK P1, kan du spille Fairytale, du, fan du deilig, eller hånd I hånd? Jeg har sendt inn ønskesang og konkurranse så mange ganger, og aldri fått sangen jeg ville ha, eller vunnet noen gang. Så jeg håper du litt snillere enn de andre jeg har sendt inn til. Vel, Eira, jeg den snilleste av de alle. Det klart du skal få den store favoritten, Tobias Sten. Dette hånd I hånd til Eira fra meg.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske

Deilig sydlandsk stemning fra Gypsy Kings. Vi hørte Baila med og rydde vei for nok en ønskelåt, og den kommer altså fra Oscar, som skriver Heisan, er på fjellhytta med Lars, Elias og Perez, mine tre beste barndomsvenner. Vi lager en sen frokost og skal nyte den på terrassen i sola. Det fantastisk. Det eneste som mangler nå sommerkroppen av Mats Hansen. Ønsker gjerne den, og en hilsen til Lars og Elias, og spesielt Perez, da han ikke vet om at vi sender melding. Og det klart dere skal få sommerkroppen med Mats Hansen. Hvis jeg ikke husker feil, så vant spillemann det året den kom. Jeg tror kanskje det faktisk.

0: for alltid type ting her I Eftan. Og vi har fått en kontroversiell mening inn I inboxen vår, Siv.
1: Ja, vi har det, fra
0: Marit. Jeg måtte bare stoppe rett og slett den sangen, fordi det var så utrolig. Ja. Jeg har ikke hørt det før.
1: Nei, majones hører ikke hjemme der, synes jeg, skriver Marit. Altså ikke I det hele tatt på rekesmørbrød, sånn som vi forstår det. Kun reker, sitron, salt og pepper.
0: Tenk det, det jo... Ja, Marit, det skal du ha. Og det tøft gjort å være den personen som ikke har majones på rekesmørbrød.

vakt. Hvis du ikke har skjønt helt ennå, så er det altså Terje Formo, rett og slett. Han er vår sommergjest her i Eftan, og han har jo også andre sanger enn Kaptein Sabeltann liggende, og vi spiller en av dem nå. Den heter Innerst inne, og så får vi høre om han tar telefonen nå straks, han Terje.

0: I Feel Fine var det, drømmelåta til Terje Formo i dagens Eftan. Og du med oss fortsatt, Terje?
1: Jeg her, vet du.
2: Ja, det godt å høre. Hvis vi legger Sabeltann litt til side nå da. Du jo opprinnelig Fredrikstad-gutt. Hva betyr Fredrikstad for deg?
1: Det betyr barndommen min, og jeg bodde der til jeg var 19 år. Da reiste jeg egentlig til Kristiansand for å bli der i 3 år og ta meg en utdannelse. Men den planen skar seg, og det har mye med jenter å gjøre.
0: Ja. Det er typisk, det
1: og familieliv og sånne ting. Men Fredrikstad vil jo alltid være veldig sterkt. Det er jo oppveksten min, det er liksom der jeg kommer fra, og det var der. Jeg har så mange minner derfra, ikke sant? Mm. Og broren min og hans familie bor jo fortsatt der, og og så er liksom hele oppveksten med Per Lomsens vei og Fredrikstad fotballklubb og Gamlebyen og Isegran og byggepromenaden. Jeg jo veldig glad i alt sammen, og for meg så har jo Fredrikstad bare blitt en finere og finere by, egentlig.
2: Jeg jo ofte tilbake.
1: Jeg det, så ofte jeg kan, egentlig, men jeg har vel egentlig 3 byer i livet mitt. Det Kristiansand, og jeg mye i Oslo, for jeg mye samarbeidspartnere der, og så prøver jeg å stikke av til Fredrikstad så ofte jeg kan, og gjerne få med meg en fotballkamp en gang imellom.
2: Ja, ikke sant? Men når du da tilbake, føler du deg da som en turist, eller kommer den der guttane-følelsen snikende ganske fort?
1: Det er noe av det, ja. For det, men altså, jeg føler meg ikke som en turist. Det er rart med det, altså jeg drar, kjører fra Kristiansand og skal til Fredrikstad, eller jeg i Fredrikstad, så føler jeg på en måte at jeg hjemme. Men jeg sier jo det samme når jeg drar tilbake til Kristiansand, jeg skal hjem igjen liksom. Så jeg er litt sånn splittet. Men det gjør ikke noe det. Det er helt ordentlig å ha flere steder man glad i.
0: Jeg tenker at så lenge du vet hvor du skal den, så mye gjort.
1: Ja. Nei, det kan være en fordel.
0: Men vi har noen skreddersydde sommerdilemmaer til deg, for det har vi til hver eneste sommergjest, Terje. Det ikke vanskelig, ja. Det kan jeg love, men du klar likevel?
1: Ja, jeg må prøve på det.
2: Ja, men vi starter, vet du. Og siden du selveste kaptein Sabeltann, Pelle eller Pysa?
1: Det var ikke lett. Men jeg har veldig sansen for Pysa da, for han liksom den litt sånn naive av de to. Han blir ofte hunsa av broren sin.
0: Ja, ikke sant. Ok, hvis du måtte høre på Sjørøverne kommer på repeat en hel kveld, eller gå planken og hoppe ut i kaldt vann, hva ville du valgt?
1: Sjørøverne kommer da. Jeg er ikke noe glad i kaldt vann da.
2: Nei, ikke sant. Måkeskrik eller bølgeskvulp?
1: Åh, bølgeskvulp, absolutt.
0: Grillmat eller ferske reker?
1: Jeg veldig glad i ferske reker. Sitte og pille reker og ha en kald øl, det veldig bra.
2: Mm. Flott i navveren eller veps i bilen?
1: Veps i?
2: Bilen.
1: Da tror jeg nesten jeg velger en veps i bilen, altså.
0: Ja, det gjør det. Det to under. Hvis du kan velge mellom en rolig kveld med bok eller fullt hus og hagefest?
1: Vet du hva? Jeg,

0: kan godt ha en fest en gang imellom, men jeg veldig glad i egen tid og stillhet, jeg, så jeg tar god bok, jeg.
1: Mm. Øl eller vin?
0: Alt til sin tid, men hvis jeg spiser reker, så jeg glad i øl. Ellers så jo et glass vin, eller litt vin, jo kjempebra om sommeren.
2: Hvis du må velge mellom saltvann og ferskvann?
0: Saltvann, absolutt.
2: Ja, det regner jeg nesten med.
1: Og magisk sverd eller vannpistol?
0: Magisk sverd.
2: Ja. Ok, siste her nå. Sandaler eller sneakers?
0: Nei, jeg går mye sandaler hjemme, jeg, så jeg velger det. Ja.
2: Lett valg, rett og slett. Nei, men, tusen hjertelig takk, Terje, for at du var vår sommergjest her i Eftan i dag. Det har vært en
0: ja, takk for at dere ringte meg fra Fredrikstad. Det, var, det gjorde jo dagen for meg. Takk skal dere ha. Hils alle jeg kjenner.
1: Det skal vi gjøre.
2: Og så får du komme tilbake snart, da.
0: Ja, det gjerne det. Hiv og hoi.
1: Hiv og hoi.

0: Og vi har jo snakket mye om reker og majones, og hvor majonesen skal befinne seg på rekene her I Eftan. Og jeg må spørre deg jo da, René, hvor det du liker å ha majonesen når du skal spise rekesmørbrød?
1: Du, altså, jeg sier nei takk begge deler egentlig.
0: Nei, både til reker og majones?
1: Nei, reker okay. vil jeg ha, men ikke majones, nei, men godt med smør kan det godt være, altså.
0: Ja, ja ok, ja. Så du på Team Marit, som vi har fått en melding om her. Ja.
1: Og lime kanskje, eller sitron, oh. eller tips om opp.
0: Ja, så du kan velge, men ja, nei, så ikke aioli.
1: Salt og, salt og pepper, særlig pepper.
0: Åh, ok. Ja. Så da det tre team her. Det team Siv, team René og team Philip. Du kan velge å være I dag, rett og slett. Jeg vet ikke hvilket team Fios eller Theos på, men I hvert fall fra Fredrikstad og også Theodor Gjelløv Larsen heter han egentlig. Og her kommer låta Didn't See It Coming. Didn't See It Coming.

meldinger, og det er hyggelig. Bruk appen NRK Radio, og hvis du vil stemme på Poprush-favoritten, så går du inn på programmet Poprush, der ligger avstemningen. Jonny skriver, en sommerhilsen ønskes de utrolig flinke folka på Løkka i Kragerø, sender også en stor og god varm hilsen til Melissa, mor Lise i Skien, bror Torbjørn og svigerinne Åse i Fyresdal og søster Annette i Rindal og ellers familie over hele landet. Det Jonny som har sendt meldingen. Hei, Howard. Sitter og spiser middag. Det spagetti på gang. Det fire glass og 25 i skyggen med Poprush på radioen. Fint sommervær her i Siljan i Telemark. 25 i skyggen akkurat nå. Så gøy at du spiller Carola i dag. Hun hilste jeg på i 1991. Da hadde hun Norges turné og fremførte Fångat av en stormvind. Super trevlig tjej. Hils alle kjente, og det Roy som har sendt meldingen. Hei, skriver Jorid. Jeg vil sende en bursdagshilsen til eller fra Regntunge Bodø til mine to yngste barn, Emilie og Sebastian. 34 år i dag. Klem fra mamma Jorid. Og Mette skriver, god tirsdag. Her i Butanglia, skråstrek Vegårshei, det 22 grader i flotte, klare Vegård. Bare å komme og ta et bad. Hilser til alle kjente, og så må jeg ikke glemme Gubbelure og Pippa. Det Mette i Butanglia som har sendt meldingen. Takk for hyggelige hilsener. Send flere. Bruk appen NRK Radio.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det er sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: Som du er, du hørte Camilla North her I Poprush på NRK P1. Vi har en del værrapportører som sitter rundt omkring I hele landet, og de har telefonen med seg, klar for å svare med en gang jeg ringer. Thomas fra Asker en av dem, og jeg tenkte jeg skulle ringe han nå, fordi at det litt spennende. Han på Europa-tur, så forrige gang jeg ringte han, så var han I Amsterdam, kunne melde om overskyet vær, og jeg lurer på hvor langt syd han har kommet nå. Thomas?
1: Ja, hei.
0: Hei, hei. Jeg regner med at du ikke I Asker.
1: Nei, du, vi ikke I Asker. Vi ikke det. Vi litt lengre syd.
0: Hvor langt syd?
1: Ja, nærmere bestemt den franske rivieraen.
0: Oi.
1: I Antibes vi akkurat nå.
0: Oi, oi, oi. Mesker deg med fiffen der nede.
1: Ja, det fantastisk å sitte her og se ut over Middelhavet, eller det iguriske hav, om du vil, du som liksom nøye på sånne ting.
0: Ja, jeg skulle til å rette på deg, Gitt.
1: Ja, og se på jåten og livet, alle så flotte mennesker som sprader rundt på strandpromenaden her nede på Riveraen.
0: Du vet, du ikke langt unna Saint-Tropez nå, vet du?
1: Nei, vi hoppet over Saint-Tropez, du, og dro hele tiden tid på å legge hele kursen østover.
0: Ok, ja. Ja, men da vi spente. Hva dommen været på den franske rivieraen akkurat nå?
1: Når vi kjørte inn I Antibes litt tidlig I dag, så viste målestokken 39 grader, og vi tok en tur ned på stranda med barna bade, og da viste badevakten vår at det var 28,5 grader I vannet.
0: 28,5 faktisk, ja. Det,
1: så det var ikke noe vits. Det var ikke vits å duppe seg.
0: Det knapt avkjølende.
1: Ja, det akkurat helt riktig. Det var faktisk varmt I vannet, så det bedre å sitte på landen.
0: Du fortalte jo at du kjører elektrisk. Hvor mange ladestopp har det vært så langt?
1: Nei, med vår nye Tesla-modell Y så har det vært I snitt et veldig kort og et cirka 20 minutter langt ladestopp per etappe, som på cirka 65 mil.
0: Ikke så ille, da. Så
1: det ikke ille. Det ikke ille. Det en liten pause.
0: Ja, godt, godt, godt. Hvor går turen videre nå?
1: Om to dager så går den til Nice, så blir det en dag I Monaco, så blir det Gardasjøen, Tyskland og tilbake til Sverige.
0: Ok, høres ut som en flott sommerferie. Vi ringer deg litt senere og får en liten værrapport fra resten av Europa-turnéen.
1: Absolutt, bare ring når du vil.
0: Thomas, takk skal du ha for praten fra Antibes der altså.

0: Og de har det jo selvfølgelig ganske greit, men de mangler noe. De har jo ikke... Hva det ikke de har for noe? Hæ?
1: Sko.
0: Hæ?
1: Sko.
0: Å ja.

En himmelhøge sti, syng eller melde om til slutt I den norske trippelen denne onsdagen. Før det hørte vi Rakel som sang La meg gå. Og så var det Åge Aleksandersen da, sammen med sambandet Alkymisten.